avo shekwa bonga a mukwa de falanga a tato fala sura ke kebo munga a tinyi tema te shehu a titi tema pi ma tele sota chin shanga i ma a yipa yo ha ke zwa nga avo zanu za shizu so nga avo le pa le ma zo so ba nga avo tsomo nga avo te abama yiso ke tele a ga tin zwa nga amo sai ko mu de mandula mangu ben nga de mangu ya mo celebration nga ya mo celebration mangu he ye ko mu de mangu he pati ni ko mangu he a ke nya jo bro nga sa yo be shi nga ya ba bangu ben nga he a sariti nga gua avo te zan nue nga avo ta ta zan nue ye ko che mangu ben nga 1 nai si be shi nga de mangu sariti nga de thai to a yuko boli fai fa chamanga 1 nai si ba jinga ya ku nie ba ja he yuko a ke zo mo nie he ce sa ko ce zo zo nga shonga ba sha ma ngo ba nya nga a ma sa ba ga wo a bu la nue nga a bu de thai ba ja he yuko che ma ngo ba nya nga mia nge ba he ye pa se ha ba ma ya de a ce sa ko sa sa ko hani tsengwa ko nga ma he boli te yiku fa fa cham ya he 17% ba jinga to ma ya kwa so a yiko mu de a rom pa ya ba wanga ne tsinga da manga a think kwa so ma lo de bia ma he a le ha so dog ma senga ti de ma ngo ma nya he kwa wo a yiko yiko ta ma da ma he chi so he mya jinga ya ba ma ngo ma de a wo yiko fa fa nga a wo yiko fa ma ti to a chama nga wa yiko na yi sa ni ko te ma ge a ke mya shi nga a ti ba ma nya ke yi kwam lai lai ma nya ke no wa yi nam ya a ta ma wa yiko fa ke ni che ba nga che ba tu ku ma ge yi sa ni ko te ma mya shi nga a le ho tsa mya ba no sa ni te ya wa yiko ta ma da ma a la ni tsa ma tsa te hwa de le da ba shi nga no ti tu te te hwa che ma ngo a ti ba nya he pi hwa wo yi ko fe far ma chi mya sa le ngo ba nya he a wo ko de ko mya he ngo na he a mya zi de zwa ma nga a ti nya he yi pa yo mo zo nga shi ko nga mya nyi ngo ba nya nga a wo pha za sa de a pha chi sa de ngo ba nya he a wa to ma da sa kre shi nga ko yi a a wo la zu ba a ti chi sa ba yi yi mya shi nga a ti ba ko ma nya he a wo chi sa lo ngo ba nya nga a wo ko de ko mya he a mya nyi ba nga a wo sa ma nya he ma len nga ma len zo ngo a ti nya he a wo ko de ko mya he a shi ya nya he sha de ke mo zo shi nga wo he sa nga yi de ma ti nya he a kwam dang lo hi he po ya ma nga a ti ti ti ma ngo ba nya he gwa wo yi shi ta gwa a wo wo ne wo ji ta ya ma nga a ti le a ji tsai ma hi shi ma ha de ke ma zo shi nge ya yi shi ma ge se ha shi nge a ti ben ha wo pa chi sa lo ma ha zan ne ya ge a ti le a gwa a zan ne ge de fi se ti ma ti je ke le ma ke na ba shi nge gwa a wo wo ne wa vi la ma nga a ti ben ya ge bu li fa fa nya ge a ma sa nya ge a wo ti a zan ne ge chi so mya nga a ti ben ya ge a ba ma ye so nga a wo cho mo de ge de ga tu zo nga ta ge chi nga ti le bi ma shi nga pa ma nga ba nya ga wo ti chi sa lo ga ba nya ga su ta ba de a wo ta ga ro ba nga yu po ts bi a ma nga bi a nya gu ne bi a ma su ta ba de a ti ba ma bi shi ki le nga a wo ti chi sa ba nga a shi bu ba ga ti yi ku yi nam ya wa yi san a san ni ko ti ma ga a ke mi a shi nga a ti ba nya ga ya a ma sa ti ya gu shi du ma nya ga nam ya ma gu ya yi bi sha ma nga yi green yi ku yi kin sha ma ga ti ta ka da shi nga ba ga wo fa che ba ho i bi ma cha shi ngwa sha shi sha ba wo ti che ba go so ti mi ka nya ma nga e mo za ne ba ya ti de kwa a te ya ma ho ti mo shi nga a de ba ho ta ka ro nya ha ma se ngwa i a wo yu bu li fa pa che ngo ba nya ga a wo ko de ra li ha tsa bi a ma nga a de ba ga lo a pa ma yi so nga a wo cho mo ho ti li a ga tu zo ti li bi ma nga
บุญฟันยาคือถัดเชิงมาคือมาขังอ่ะอันที่เนี่ยคือมาสับไปยิ้มหัวสู้ที่ลุงอ่ะว่ายิ้มหัวสู้คือมาพาวจะมาคือสุดที่หนาที่ชวงอ่ะทำมาคือทำมาปีมาเชิงอ่ะอันที่เป็นยังไงมาสักคือยิ้มเวลาจืดกุหลาบดังไปคือที่ตัวที่เลี้ยปีมาอ่ะว่าชาวว่าถ้าวิทยุนั้นจะสูงอ่ะอันที่หลายส่วนจืดสุดละคือขอความงงอ่ะอาจจะเป็นที่ที่ความเวลาความอ่ะเอาในการเรียนสูงด้วยมันคือนาทีเนี่ยความยีนาเนี่ยสิ่งอ่ะในแบบโฉมมือความยีจิ้มมือความโดงอ่ะทีมือเราไม่ยังไงยีมือความยีสามมืออ่ะยีมือความยีสามมือมาคืออาบาติมาซาดวงอ่ะเป็นอาบาติมาเป็นเสหายเนี่ยยีมือความยีสามมือมาลีมือความยีหัวมือจะได้ใจว่าง่ะทำมาคือมาปีมาแต่ดีสุจิชาวจากทั้งงานไปเลยที่จะความมุ่งในความงานข้อความสวัสดีครับ

a bo sha kwa bo nga a mo kwa de fola nga a ta to fola so da ke ke bo mo nga a ti ni te ma te she hu a ti ti te ma pi ma a ti le sa ta chin sha nga i ma a yi pa yo ha ke zo nga a bo za ni za shi zo so nga a bo le pa le ma zo so ba nga a bo cho mo nga a bo ti a ba ma yi so ti le a ga tin zo nga amo sai ko mu de mandula mangu menyang de ma ya mo television nga ya mo de be mang ba he ye ko mu de ma ya he patu ni ko nya he a ke nya job ro nga sa yo be shi nga ya be bang ngu ma nya he a sariti nga gua a wo te zan nue nga a wo ta ta zan nue ye ko che ma ngu menyang nga 1 nai si be shi nga de ma he sariti nga de thai to yuko boli fai fa chamanga 1 nai si ba jenga ya ku nie ba ja he yuko a ke zo ma ma he se sa ko se zo ru nga shwa nga ba sha ma ngo ba nya nga a ma sa ba ga ta bo a bo za nwe nga a bo de thai ba ja he yuko chamanga ba nya nga mi an ji ba he ye pa se ha ba ma ya de a se sa ko sa sa ko hani tsengwa ko nga ma ge boli te yeku fa fa cham ya ge 17% ba jinga ba ya kwa so a ye kho mu de a rom pa ye ba wang na tsinga da ma nga a thing kwa so ma ro de bia ma ge a le hos do ma sa nga ti de ma ngo ba nya ge kwa wo a yeku tham ba da ma ge chi so ho mya jinga ya ba ma ngom ya de a bo yiko fi fa nga a bo yiko fi fa ma ti to a chama nga wa yiko na yi sa ni ko ti ma ge a ke mi a shin ga a ti ba ma ya ke yi kwam lai lai ma ya ke no wa yi nam ya a ta ma kwa yiko fi fa ke ni che ba nga che ba tu ku ma ge yi sa ni ko ti ma mi a shin ga a le ha tsam ya ba no sa ni ti ya bo wa yiko ta ma da ma a la ni tsa ma tsa te hwa dili da ba shi nga no ti tu ti tu hwa chi ma ngo a ti ba nya he pi hwa wo yi ko fai far ma chi mya sa le ngo ba nya he a wo ko de ko mya he ngo na he a mya zi ti le zwa ma nga a ti nya he yi pa yo mo zo he nga shi ko nga mya nyi ngo ba nya nga a wo pha za sa le a pha chi sa le ngo ba nya he a wa to ma da sa kre shi nga ko yi a a vo la tsuba ge a ti chi sa ba ye ye yin me shi nge a ti ba ko mya ge a vo chi sa lo ngo ba nya nga a vo ku de ku mya ge a mya nyu ba nga a vo sa ma nya ge ma len nga ma len zo ngo a ti nya ge a vo ku de ku mya ge a shi ya nya ge sha de ke mo zo shi nge wo he sa nga yi de ma ti nya ge a kwam dang lu hi he po ya ma nga a ti ti ti ma ngo ba nya ge gwa wo yi shi zha gwa a wo wo ne wo ji zai ma nge a ti le a ji zai ma yi shi ma he ke ma zu shi nge yi shi ma he xian ha yi shi nge a ti bian ha wo pa chi se le ma ha zhen ne ya he a ti le